0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått se en repa? Då kan vi på Bilmeckan.
2: Hallå,
0: ja.
2: Ursäkta.
0: Då kan vi på Bilmeckan.
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä.
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Men det var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
10: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
14: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
15: We want more music!
16: Disco sounds.
17: Bra, god. 80-talet, dygnet.

0: där.
1: Roll, you goodies.
2: Old times, my friend.

0: hope you enjoyed the trip as much as we did. Goodbye and thanks.
1: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
2: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
4: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
5: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
6: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
7: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
8: Samla med Samla.
9: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
11: Volkswagen. När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
12: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
13: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
15: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
14: Och där var tiden ute.
15: Atlanta.
14: Tiden var ute.
15: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
16: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
17: Radiogodis.se.

det är en norsk platta det där. Dan Brandt heter sångaren som hade ett förflutet i populära norska pojkbandet Chatoo. Så här lät ju många singlar som aspirerade på topplisteplaceringar mot slutet av 80-talet. Och det var ju ett sound som inspireras av framgångarna för producentrum Stock Aitken Waterman. Men detta är som sagt en norsk singel som dock är producerad av svenska P.O. Tyri, som vi ju känner från band som Noise och Shaboom. Dag Brandt alltså, med låten Don't Throw Our Love Away. Steve Levine heter en engelsk producent som gjorde sig känd för att vara mannen bakom Culture Club Sound under deras storhetsperiod. Inte sällan producerar han svängiga discosinglar i klassisk brittisk tradition med band som Chalamar eller Imagination som riktmärke. Skivan som går igång här i bakgrunden är inget undantag. London-tjejen Selena Duncan på en singel från 1983, I Want Your Love.

Selena Duncan heter den där tjejen som gjorde ett antal singlar i ungefär den här tiden under 80-talet. 1983 kom den här singeln ut, I Want Your Love Back. Band i kölvattnet av ABBA står på kö för att vara med i det här programmet. ABBA hade ju många olika sound och stilar på sin palett, och det är nog soundet från sista skivan, The Visitor, som har inspirerat nästa man vi ska höra. Ett engelskt studiebaserat projekt som kallar sig för Dream Regime. Här med singeln Silver Screen.

artisten Charlie Scarbeck, en engelsman som annars fann sin största framgång med artisten Louis Tucker. Hon hade hit med låten Midnight Blue som Charlie skrev och producerade. Men Dream Regime var alltså detta och låten Silver Screen. Sprungna ur dansbandet Chinox fick skånska Änglabarn skivkontrakt med EMI 1981. Skivbolaget valde att lansera bandet på bred front och lät dem vara förband till självaste Queen under deras Sverigebesök 1982. Tanken är lite märklig när man hör Änglabarns sorglösa landsortspop här på singeln Tidens tecken.

lilla barn där, ja. Med singen Tidens tecken från 1982. Bandet fick göra ett album också innan man upplöstes. Året efter var sångaren Danne Stråer tillbaka i dansbandsvängen igen. Nu som sångare i V6. Något han förblev långt in på 90-talet. Somrig pop med jazzinfluens över något som de engelska...

amerikanska Änglabanor med singeln Tidens tecken från 1982. Bandet fick göra ett album också innan man upplöstes. Året efter var sångaren Danne Stråhed tillbaka i dansbandsvängen igen, nu som sångare i V6, något han förblev långt in på 90-talet. Somrig pop med jazzinfluens över något som de engelska storbolagen gillade att satsa på i mitten av 80-talet. Matt Bianco kanske var det som blev mest namnkunnigt här i Sverige, men även band som Carmel och Working Week var stora hemma i England. I deras skugga hamnade nästa band, en duo som kallade sig för Goodbye Look. Vi ska lyssna på deras singel som blev deras enda singel, Have the Fun.

Änglabarn med singeln Tidens tecken från 1982. Bandet fick göra ett album också innan man upplöstes. Året efter var sångaren Danne Stråhed tillbaka i dansbandsvängen igen. Nu som sångare

äkta paret Sean och Jacqueline Wilson som bildade duon Goodbye Look. Luftig sommarpop där på singeln Half the Fun of the Crime från sommaren 1985. Iceland heter ett band från Göteborg som gjorde några skivor i början av 80-talet. Namnet får kanske sin förklaring av att samtliga medlemmar delade isländska efternamnet Gislason. Iceland fick ett gott rykte om sig att hålla internationell standard, något som man ansåg ovanligt att svenska band gjorde på den tiden. Artister som Mikael Rickfors och Basse Wickman banade kanske vägen här på singeln Masquerade.

Slän heter det här gänget från Göteborgstrakten som hade sin bakgrund i bandet Vivi Vaki, som gjorde några skivor på CBS under 70-talet. 1983 kom den här singeln ut, Masquerade. Linda Wesley heter en amerikansk tjej som hamnade i Italien i slutet av 70-talet. Där fick hon vara namnlös röst i såväl bakgrunden som förgrunden på i huvudsak diskoplattor, innan hon 1985 äntligen fick släppa en singel i eget namn. Det är gänget bakom Baltimora som ligger bakom henne.

skivan är som sagt gjord av samma gäng som gjorde Baltimore's Tarzan Boy. Och lite senare kom det faktiskt ut en duett mellan de båda akterna. Global Love heter låten. Men det här var ett par år tidigare. 1985 kom singeln Wild on the Isle med Linda Wesley. Elegant pop från England har blivit ett stående inslag i Nevergreens-programmen. Idag lägger vi de stora pretensionerna åt sidan till fördel för ett mer sobererat sound från bandet Montellas. Ekon av till exempel Wet Wet Wet kan höras här på singeln Stop Talking.

svenskan Montellas. Två singlar och ett album levde innan han försvann spårlöst från radarn. 1988 kom den här singeln. Lite soul-influencer där. Några år tidigare var det snarare amerikansk funk som inspirerade den engelska poppen. Scritti Politti och Go West är två exempel på band som lyckades anglofiera den amerikanska funkpoppen. Ett tredje kommer här, duon Person to Person och deras High Time.

David Palmer och Pete Eason heter killarna som bildade duon Person to Person. David hade tidigare varit trummis för bland annat ABC, funkinspirerad pop i klassisk brittisk tradition där på debutsingen High Time från 1984. En annan återkommande punkt i det här programmet har blivit bakgrundsmusiker som gjort fruktlösa försök att lyckas nå rampljuset. Dagens exempel heter Tim Renwick, en välrenommerad brittisk gitarrist som har spelat på hundratals skivor på 70- och 80-talet. Närmast samarbetar han med parhästen Al Stewart och som live-gitarrist åt Pink Floyd. 1980 skulle han bli artist eget namn med sin

0: Engelska gitarristen Tim Renwick där med When He Rides Away, en singel från 1980.
1: Radiogodis.se.
0: Peter Geisicke heter en tysk låtskrivare och producent. Precis som sina landsmän Michael Cretu och Dieter Bohlen har han ett snarlikt sound på de flesta av sina produktioner och gillar även att förvilla publiken genom att ständigt gömma sig bakom nya alias. På skivan vi ska höra kallar han sig för Keith Ellis. Och visst låter det väl till och med lite grann som Michael Cretu om singen Star.

Starship of Seven Tears där med Keith Ellis. Ett namn som alltså är en pseudonym för tyska producenten Peter Geiseke. 1986 kom den här singeln ut. Det blir den sista Nevergreen för idag, men var inte oroliga, snart är vi tillbaka igen. Tack för idag och på återseende.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här.
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet. Break, break, free, free.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: Bredvid mig sitter Peter Lundblad. Och Peter, nu har du lite tid på det här och innan du själv börjar sjunga och hälsa någonting till hela Sverige.
1: Hej Sverige, jag hoppas att ni njuter av den här musiken i alla fall. Det hoppas jag.
0: Okej, tack.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bedén heter jag som håller er sällskap just nu.

cruel if you blow up my life with it.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 kilometers räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, that's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Varierad eller växlande molnighet med stackmoln och slöjmoln i den västra delen av landet. Ganska tjocka moln kanske och överlag mulet. Och en och annan skur kan också förekomma, men sannolikheten för det ökar först senare under eftermiddagen idag och även framåt kvällen till. Vinden blir måttlig eller tidvis frisk. Och vi får 20 till kanske upp mot 23 grader i Götaland. 20 eller strax under 20 grader i Svealand och 14 till 17 grader i Norrland. I Norrlands inland svalare väder. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vedén heter jag.
18: Hi, this is Midge from Ultravox, and you're listening to RadioGoodis.se, home of 80s music.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
10: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta!
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Varierad eller växlande molnighet med stackmoln och slöjmoln i den västra delen av landet. Ganska tjocka moln kanske och överlag mulet. Och en och annan skur kan också förekomma, men sannolikheten för det ökar först senare under eftermiddagen idag och även framåt kvällen till. Vinden blir måttlig eller tidvis frisk. Och vi får 20 till kanske upp mot 23 grader i Götaland. 20 eller strax under 20 grader i Svealand och 14 till 17 grader i Norrland. I Norrlands inland svalare väder. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vedén heter jag.
18: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to radiogodis.se, home of 80s music.
19: Radio Godis.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått se en repa? Då kan vi på Bilmeckan.
2: Hallå?
0: Ja.
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan.
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä.
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
10: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
14: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
15: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
16: Varierad eller växlande molnighet med stackmoln och slöjmoln i den västra delen av landet. Ganska tjocka moln kanske och överlag mulet. Och en och annan skur kan också förekomma, men sannolikheten för det ökar först senare under eftermiddagen idag och även framåt kvällen till. Vinden blir måttlig eller tidvis frisk. Och vi får 20 till kanske upp mot 23 grader i Götaland. 20 eller strax under 20 grader i Svealand och 14 till 17 grader i Norrland. I Norrlands inland svalare väder. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vedén heter jag.
17: Hi, this is Midju from Ultravox, and you're listening to RadioGudis.se, home of 80s music.

0: 1987.
1: Hej på er. Det har blivit dags att göra en resa genom musikåret 1987. Vilka låtar lyssnade vi på? Vad var hetast på listorna? Jo, det ska vi ta reda på i Top 87. Och ni är hjärtligt välkomna. Vi ska inleda med en välkänd brittisk sångerska vid namn Alison Moyet.

Alison Moyet är förstås allra mest känd som ena halvan av Yazoo. Men 1984 solodebuterade hon och 3 år senare fick hon sin största hit i Sverige med Is This Love, som vi hörde nu. Vi ska byta genre nu och höra ett rockband från New Jersey. Det handlar om Bon Jovi, som fick sin första USA-etta 1986 med You Give Love a Bad Name. Och den följde de upp med den här låten, som blev en ännu större hit. Bland annat var den övers på trackslistan i början av 87 och nådde andra platsen bäst på singellistan. Living on a Prayer. Varsågoda, Bon Jovi.

Där hade vi alltså Bon Jovi och Living on a Prayer. Och det ska bli mer rockmusik när vi släpper fram en nordirländsk sångare och gitarrist med förflutet i flera rockband. Är det Gary Moore?

Ένα φιστός Gary Moore ή Over the Hills and Far Away. Och vi fyller på med en cover levererad av Hans Martins. Från början var den en soul-låt med trion Isley, Jasper, Isley. Men här har vi a cappella-versionen av Caravan.

Det var den här inspelningen av Caravan of Blood som på allvar gjorde låten till en rejäl hit. House Martins nådde första platsen hemma i England och låten var även etta på den svenska topplistan, liksom på Tracks. Vi återvänder till USA för att lyssna till Robin Neville, som fick en jättehit världen över med den här låten som han skrev ihop med Duncan Payne och Martin.

Domino's och What's It To Ya heter två av Robbie Nevilles hits under 87. Också den här som var den största, C'est la vie. Så ska vi till filmens värld och höra temat till Heartburn, eller I lust och nöd som den heter på svenska. Det är Carly Simon det är fråga om. Här har vi henne i Coming.

Hon hade levererat hits sedan det tidiga 70-talet när hon lyckade upp med den här låten. Carly Simon alltså i Coming Round Again. Och vi fyller på med en rätt mellan Ratata och Frida.

1986 fick Ratata en stor hit med den engelskspråkiga versionen av Jackie. Och det här var en av uppföljarna, Så länge vi har varann, som de gjorde ihop med Frida. Och vi ska fortsätta med ännu en duett. Det är fråga om Aretha Franklins största hit, I Knew You Were Waiting For Me, som hon sjöng ihop med George Michael. Listetta i en rad länder, det var en etta på Tracks. På singlistan blev det dock bara en fjärde plats som bästa för den här låten.

Där var systrarna Mel and Kim, efternamnet Appleby, i Englands ettan Respectable. Ni lyssnar till Pop 87, och närmast ska vi höra en amerikansk grupp som svarade för en av årets allra största hits i både USA och England. Detta med en låt som ingick på albumet No Protection, som också släpptes 87. Och med de här tonerna i bakgrunden har ni säkert räknat ut att det handlar om Starship och Nothing's Gonna Stop Us Now.

Starship tillskansade hade sig tre listettor i hemlandet USA. Och den det gick bäst för i Europa och var den vi hörde nu. Nothing's gonna stop us now. Den nådde till exempel andra platsen på svenska singellistan och tredje plats som bäst på Tracks. Årets allra största hit på Tracks-listan förresten är den som kommer nu. Australiensaren John Farnham hade redan en lång karriär i bagaget när han slog till med superhitten You're the Voice.

den Rugetta i flera länder i Europa och i Australien. You're the Voice med John Farnham. Även uppföljaren Pressure Down nådde Trackslistans första plats. Liksom den låt som kommer nu, för det här får väl ändå räknas som Madonnas största hit under 87. Möjligtvis i konkurrens med Who's That Girl. Det här var den femte och sista singeln från albumet True Blue. Och ni vet säkert alla att den heter La Isla Bonita.

Madonna där i La Isla Bonita. Vi ska fortsätta svenskt. Det är vi tillsammans med Style som hade två stora hits under året. I slutet av 87 hade de en tracksetta med Empty Bed. Men en ännu större hit fick de på vårkanten. Men den här låten hämtar från albumet Daylight Robbery. Här är Run For Your Life.

Ja, ni hade säkert inga problem med att känna igen Style där i Run For Your Life. Whitney Houston hade ett mycket bra år också. Under 1987 nådde hon Billboard-listans första plats inte mindre än 3 gånger. 2 av hennes listetor hette Didn't We Almost Have It All och So Emotional. Men så hade hon också årets mest sålda singel världen över med den här melodin.

Jag har förstås Whitney Houston i I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Listetta i en massa länder under 87. Så till en grupp som fick sitt stora genombrott under året. Det handlar om Johnny Hates Jazz. Deras första hit nådde andra platsen i USA och det är fyra som bäst på Tracks. Den här...

vi har lyssnat till Johnny Hates Jazz och Shattered Dreams. 1987 inkasserade Johnny Logan sin andra Eurovision-seger tack vare den här melodin. Don't close your heart.

Första gången Johnny Logan vann Eurovision Song Contest var 1980 med balladen What's Another Year. Och 7 år senare gjorde han om balladen med ännu en ballad. Och det var den vi hörde nu, Hold Me Now, som blev en stor listframgång. Inte minst i hemlandet Irland, där han var en listetta. Och vi fyller på med Susanne Vega, som fick sitt stora internationella genombrott med den här låten.

Susanne Vega sjöng om Luca som var en stor hit under sommaren. Och samtidigt lyssnade vi mycket på en grupp från Halmstad, Dina Milas Mirakel. Det här var deras stora hit.

Det här var alltså Millas Mirakel, producerade av Niklas Strömstedt. Rytmen av ett regn hette låten förstås. Så till en brittisk duo som hade ett väldigt bra år 1986 och som fortsatte att rada upp succélåtar under 87. Det handlar om Pet Shop Boys, och den här får bland annat vara deras största hit under året.

Pet Shop Boys där med It's a Sin. Ägnas etta under året och etta på både singellistan, sommartoppen och på tracks. Under 87 släppte Michael Jackson sitt sjunde studioalbum Bad, som ägnade av sig hela 9 singlar. I september månad släpptes även titellåten som en egen singel.

Det hade gått nästan 5 år sedan Michael Jackson slog till med albumet Thriller. Och 87 dök han upp igen med ännu ett superalbum. Och det var alltså titellåten Bad vi hörde. Men närmast ska vi höra en duo bestående av Andrew Gold och Graham Goldman. Tillsammans spelade de Wax och de fick sin största hit med den här.

duon Wax slog igenom 1986 med Right Between the Eyes. Och året därpå kom Bridge to Your Heart som vi hörde nu. Så det är en av de stora hitsen i England under året. Vi ska lyssna till dansprojektet Mars som såg till med Pump Up the Volume.

Den var en listetta i många länder under 87. Pump Up the Volume med gruppen Mars. Här i Sverige fick låten dock ett kyligt mottagande. Det blev som bäst en 14:e plats på singellistan. Och den lyckades inte alls ta sig in på trackslistan. Nu är det däremot Marie Fredrikssons höstit som heter Efter stormen.

och sett hade en del framgångar under året. Och det gick riktigt bra också för Marie Fredriksson som soloartist. Och fick en stor hit med Efter stormen. Och så dök det plötsligt upp en 17-åring från Hawaii vid namn Glenn Medeiros.

Glenn Medeiros, ja. Han tog sin allra första hit upp till toppen av listorna i en massa länder. Detta med hans cover på George Bensons Nothing's Gonna Change My Love For You. Stort genombrott var det också för Rick Astley, som nådde första platsen i 25 länder och fick årets mest sålda singel hemma i England med den här Never Gonna

1987 var ett guldkantat år för producentteamet Stock Aitken Waterman. En av deras låtar hörde vi i den förra timmen, Respectable med Mel & Kim. Men framförallt handlade det om den här låten, Never Gonna Give You Up med Rick Astley. Och så gjorde Bee Gees en mycket framgångsrik comeback också. De fick sin största succé på många år med superhitten You Win Again.

Ja, da hatte wir Pistos Bee Gees mit You Win Again. Under året blev det till slut en stor succé för två systrar från Sollentuna med efternamnet Paverinta. Ni har säkert räknat ut att jag talar om Lili och Susie. De fick sin första stora hit med den här Morell Håkansson-låten.

Ni hade säkert inga problem att känna igen Lili och Susie där i Oh Mama. När vi hörde Rick Astley's platta nämnde jag ju framgångarna för producenterna Stock, Aitken, Waterman. Och här kommer ännu en av deras fullträffar under 87. Det handlar om Bananarama som fick en av sina största hits med Love in the First Degree.

Isolated on Trans Dance i tracksetten Don't Say Go. Och så bestämde sig George Harrison för att göra en ny skiva igen. Det resulterade i den här hitten.

George Harrison där i Got My Mindset on You. Och vi ska avsluta Pop 87 med en jättehit från slutet av året. Här är Chappelle och deras China in Your Hand.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen. När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta!
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Radiogodis.se.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmecka...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Än nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Effektar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Men det var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 kilometers räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: Hi, this is Midjour from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.
17: Radio Godis.

Oh, the boys of Paris.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen-återförsäljare.
10: Volkswagen.
11: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
12: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
13: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
15: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
14: Och där var tiden ute.
15: Atlanta.
14: Tiden var ute.
15: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
16: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
17: Radiogodis.se
18: 80-tal, dygnet runt.
19: Radiogodis.

0: världen är full av möjligheter. Man kan vinna 10 000 spänn, komma på det engelska ord som rimmar på man, eller få jättemycket räksallad på korven klockan 4 en typisk söndag morgon. Men det ger för de flesta svenskar inte ens bråkdelen av den tillfredsställelse och lycka som ett avsnitt av Radiogodis med Mattias Nyström genererar. Lyssna du också på Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Radiogodis.
0: Nu var det mer än där kom låten som jag hade tänkt sig. Det är så mycket knappar här i studion så jag blir alldeles förvirrad. Dags för lite mer åt rock'n'roll-hållet. Får jag presentera Robert Palmer och Some Like It Hot.

0: Some like it hot and some may.
1: Some like it hot. Some like it hot.
0: Mm, härligt. Och det var ju såklart, precis som jag sa i början. Vad har jag gjort här på galet? Robert Palmer. Det försvann ju mitt medvetande ett ögonblick. Och some like it hot. Då för mina damer och herrar, fortsätter med den här riktiga 80-talsdiskon som bara svänger och rullar på så att man blir alldeles lycklig, som man heter Mattias Nyström. Här är The BBQ Band. Och låten heter On The Beat.

Band on the Beach, en maxi-singel. Och det här var ju precis i början av 80-talet när priserna var lägre. Diskoteken tyckte jag var liksom roligare, och jag själv var yngre och snyggare, inte så här gammal och trött som jag är nu. Men nu blir det inte direkt disco, nu blir det, ja, det är 80-tal, så det har jag lovat att alltid spela. Här är Billy Square och The Stroke.

Billy Square och den, den fantastiska låten Stroke. Det är klart, du kanske inte tycker som jag, och världen är ju fri, man får tycka precis vad man vill. Vi tar det lite lugnare åtminstone så här i början, men det här är ändå en låt som kommer igång och blir vansinnigt kul att dansa till ifall det råkar vara lördagnatt. Här är Lionel Richie, han var ju med i Commodores från början, och en av hans största hits, nämligen All Night.

Lionel Richie All Night Long här på Radio Godis, och Mattias Nyström står bakom spakarna. Härligt med radiogodis med den bästa musiken från 80-talet. Vi kör hårt med Randy Crawford och Crusaders.